Det finns alltid någon för alla. Och Nisses liv var Sonja. I hennes famn fanns inga krav på att vara kvar, kvar. En dag när Nisse jobba kom Dahlbergs grabbar över. Och de slog runt med Sonja ett par gånger var. Nisse öppna dörren, såg sin Sonja hejlöst gråta. Han kände att han nått en punkt där han fått vad han tog.

flög upp och ställde sig i vägen för. När Nisse vände om så skrek de, titta fegisticken. När man kunde hört en mål falla, när Nisse stannade till och låste dörren. 20 års förnedring var lagrat i hans minne. Han höll ingenting tillbaka, han slogs för livets skull. När Nisse lämnade fiket, då var Dahlbergs grabbar sövda. Han sa, här igen för Sonja,

0: Todo lo que querés saber de la movida country lo tenés en Cowboys NFM.
1: Du är då var en sån där kändis. Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig.

0: Där var Emil.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur.

sjung. Jag behöver inga kronor i min. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller en skin tajta jean. Åh, kom igen allihopa nu, alla med här, kom igen, nu kommer vi.

0: det är inte lätt.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk.
0: Men vad gör vi?
1: Vi försöker så mycket vi kan.
0: Ja, vad sa jag? Jo, det, vad sa jag?
1: Jo, vi